0: xiang la chao chi la tou ni ji guo dong chao chang go bei ni ji guo xie ji yan de ni ji le sa wa rong jia le jia luo ju ji dong de yin jia zhong ma la ci mo chao ni pu ji jia jia san ji song a dong chao zhou xin ba de da ma sang ne yi re wa no chao zhe tou ni ba jie ye ba dong chao zhe tou wong ge nian dou li bei chao zhe ni pu bei ni ba dong de yan na zai yin dao pu qin yong mo nia wa xie ye ci ding jia min chu ji ba bei qin le dou ten bei za jia duo dong ji 你被超出了家你就现在努力动你通了送枪突击的中国人家电商听说咱家自治起来一样人工格出租烟吧刘月姨第二天中国电话了向上超出了多月你被蒙藏切古被谁来空到也当些呢接呢我操了超出了多月你被年夜了我操了农业切古吧动中国的天给俺家里没尿吧农谷清查了动干部项目新药木查了 모로나보 라포가보 헤데소 모차라 자자 츠난드이비 치제 히츠치야 마라톤자 핀바예제 공가세레 대다나 소주 두가 덩카 야휴해예 니바나 신제 소도 농가 초제 시동 츠나 진보 츠르냥도 동자라 핀바예 제라톤 거히수 신투 조와 향바마지 차츠라 냥데 제발라 용 핀바예비 냐레 신투케 닌자니 선자 아제바르 제구바동 namun jinja dangkala tenye, choche mungbo tabara chigu. Sumba na sinre tong nre jimbo, nre nabu tong, anrang, chencham, simara, mungbo lotu su tong, zihenka chikara tong, xio rangwe chunandu yibi, chotla nyongde jiba la pinba yi. Tietong chauche, nre jimbo cheche, tingchen jijuro, ngujeche jinu che zunzi, jacha ngajile ma marang. Tiena tietong zatongka chucha kachin xe yin, cichirndu bi sire, 초제 베르나 히유냐도 추도냐 신외냐수노 처절은도 예비 나르나 팅상도 치제 히제와 제가 마르동도 데메다가도 마칸수 신지 신도라온 치 말론베 처절의 여본도 예 왠저 우상 체제라 도노농구 차절토웨 네베 세레콘다 치체 냐도 동구상 예나 제이나 치체토웨 세레 차처토웨 네베 치제 세처토웨 세레 체제라 Cienzai nonggu, bera na zadewa qinpa dong, ba chou ka kama su, su chao jia nongchol dawa. Ari nyingkang tingchu jia nzudian dar na, chi jia xie chi dilin chi jia la cienzai nong tuje, chisil towe ne ye cienzai tuje la pinpa ye ba ngunzi nongdo. Nipa na, chi long chi long dupe se re, xia re kao jia bera na, chou mo me pa xia dawa dong. Xia zi dinbe, wuzu tenze la chi long xia zi long du ye bi, de chi chi mong zha jia, chao nungka chichi xiechi mungtang ruosai. Serai tirai chichi nyangda tonggu batong. Xiana tong nyarai su puli cha chikara zian tenggu. Sumba na ngachia mungwe serai. Ngachia mungwe zatongki chao hao jeturan ruwa mazi. Tatong minhira zijia ngunu xiuwi. Chao zila jindin tara cao jibara xiuqin tesei. Chao su towe nipa zira tong ngazi. Tongza ngamo su ngachia mungwe serai chichira cinzai nunggu batong. ngacha nduzi nyawa wa ngacha mibi sericha dhizi mungta tunggu. Rechi kibi tatung, zatong nyongde jiba bai, tozu towe nibi tatung gichi zihio jira tongwa tong, lupo jizi chenzen jiba, thoma jiba, chung tungze jiba su zene, tozu la jia chige chen yunne lichu jigu. Tuga tara tozu la doji zede, rongka tozu la jia neza la hitu jigu ba mazi, minbi nzudian wu gungi jia minchi jigu bi, zhungu dendo.
1: Dētāng dēnā, tsūmīn sīshū pū, tsūmīn sīshū, dētāng gālā yōng.
2: Lūsīn dēnā, tuēndāng dīshīn yī, tuēndāng dīshī, lūsīn dēlīn yōng.
0: Tāchāng gābī nīng hīngu jītō, jēnā chā mōngtā tāngwā, lūpō lā chā mōngtōng wē gōsā tāka gāchī jītār sōngdē, tāka kōjū cī jītār tōng, tāka gāchī jītār rōwē. 超长高别人家接近了我们是历年超长我年轻时中接触了我们我做独自周年给我把握历年超长我年轻时七头的队员被历年超长我那边我们的马里罗马托的都土的出国了真正破瓦工汤古了公墓年开了七破瓦工经过了腰骨的南港卡工别都是汤古年开了我这越南用你的七卡手机古了年个那些娘把都抓的 Kami zinu jekintan dhruvi kawasa, ཉེ་རེ་ ཆ ཐུན་ཅི་ ཅོ མེན་བེ་ ཞེ་པ་ དར་ ཐུན་ཅིན་ ཅེ་མོ་ དོ ཐུན་ཅི་ ཅེ་ཉ་ དོ དོ ནེ ད་ཅི་ ཐང་གུ ཉེ་པ་ ན་ ཛ་ཏང་ ལ ཉོང་ཅུ གུ ནང་ དོ ཚ་ དོ ཀ་རা མོ་བེ་ ཤེ་རེ་ མོ་ དོ སུ ན ཐོག་ ཁ་ཅེ་ ཅེན་ཐོང་ རོ་ དོ ཐོག་ ཁོ་ཇོ་ ལ ཀང་གུ ཐང་ཡེ་ ཡིན་ བི དུ་ཅེན་ ཅ་ ཚོ་ ཅེ་ དེ ཤེ་རེ་ དོ ཉ་ ཡོ་ ར ཉོང་ཅུ ཅི་ གུ ལོང་ཅུ ཤེ་རེ་ མོ་ དོ ཏེན་ གུ ལ མ་ ཏ་མེ་ ཉེ་རེ་ ཝ ཚ་ ཛ་ཅི་ ཁེ་ ཏོ ལེ་ མ་ག་ ཝ་ དོ ཟ་མ་ ཡུ་ཇོ་ ཅི་ ཁ ནང་ ཁེ་ རེ་ ཉེ་ང་ ནེ སན་ཅེ་ ལེ་ མ་ག་ ཝ་ ཅི་ པ་ དོ ཀར ཟ ཅེ དེ ཉེང ལ མག བ ཅེ གུ ཤ ས ག ཟོ ཉ ཤ ད ཤ ན ད ཡིན གུ དུ ཅེ ད མོ ར ད ག ལ གུ པ ཟོ ར སོ ད དེ མེ ད ར ད ང ད ཆ ག ར ཆ ང ཧ ད ཏ མ ཏ སོ ཚོ ཅེ ན དུ ཅེ ཏོ བེ ཟེ ར ད ན ཏ ཅེ ཏེ ཅ ག ཉ ཟོ ས ལ ཅེ དེ ཏ ག ག ཅེ ཅེ མ ར ན ར ད ཏ ཟང ག བ བེ ཉིན ཁ ཅེ ཆང ད ད ད སོ མ ན ཏ ཤི ད མ ཡིན ཝ ཏ ཤི ལ ཉུ དུ ཟ ང ན ཏ ཟང ག བ བེ ཅེ ཅིན ཟོ ཡེ ཁ་ཤི ཏོའི ནེབེ ཐ་ཚ་ ཏིན་བོ ཡོང་ར མེ་གུ་བ་ལེ ལོ་བར་མེན ཐོང་ཚང ཇུ་པ་ཏོ ཡོན་ན མེན ཐོང་ཚི ཇེ་མོ་ ད ཏོང་ཨ་སུ ཇེ་མ་ར ཡ་བ་ན ཚིན གལ་ དེ མ་ཉེ པ ཚིན གལ་ དེ མ་ཉེ ན མོ་ལུ་ཏིན་ ག ཇེ་མོ་ དུ་ཚི ཏོ་སུ་པ་ ཏོ ཁ་ཏིན་ ཤེ་མི ཇོ་མོ་བོ ས་ཏིན་ ཏོ ཁ་ཏིན་ ཤེ་མི ཀ་བ་ མོ་བོ ཏོ་ར དེ ཐོག་ ཁ་ཚི ཇེན་ཏོ་ར ཏོང་སེ དེ་བེ ཉེ་རེ དུ་ཚི ད་ར ང་སོ་བ་ ཏོ གོ་མོ་ དུ་ཚི ཅི་ཅི་ ག ངེ་ལ ནི་པར ད ཉ་གུ ང་བ་ན ཏོ་བ་ ཏོ ཆོང་ཅེ་པ ཏོ་ཅོང་ ན ཐ་ཚ་ཝ ཛ་ཝ་ཡ ཞུན་ཇོལ་ ཡང་བ་ཏར ན ཇེམ་བར་ཏ ཆོང་ལ རོ་ཀིན་ཅ ཐ་ཁ ག་ཅི ན ཏོ་ཅོང་ལ མོ་རོ་བ མལེ དོ་ཇི་ཅ ཐོ་ཨ་རི དེ་བ ཏོ་ཅོང་ ཅེ་པ ན ཐ་ཚ་ དེ་ཏོང་ ཡོང་བ ནིང་གར་རི ཏོ་པ ན ཤེན་ཁང་ ཅེ་པ ཡོང་བ གེ་ན སེན་ཅ ནེ་ཤོ དོར་ཏ་ལ ཐ་ཚ་ ནོང་ཅ ལ སུན་ཅང་ ཏོ་ དེ ཐ་ཁ ཁོ་ཅ ཅེ་ལི་ སཏོང་ ཏོ ཤེན་ཁང་ ཅེ་པ ཁོ་ས ཐ་ཤི་ ཅོང་ ཏིན་ལ ཡ དེ་མ ན ཀོང་ཐོང་ ཏོ ཏོ་བ ལོ་ཅོང་ ཅེ་ ན ཉེན་ཁ ཅེ་ ནོ ཅེ་དོ་ ཏོ ཏོང་ ཏོ ལོ ཡོང་ ཅ ཐ་ཁ ཁོ་ཇ ལ ཀན་དེ ཏོང་ བེ མེ་ ཡལ ཏོ གུ ན ཆེ ཟོང་ བེ དང་ ཁ ན གོང ཐོང་ ལ འདོ ཅི དེ རེ གོང ཐོང་ ལ འདོ ན ཡོང་ དེ ལུ ཇོང་ ད ཏོ བེ དེ ཉན་ ཏོ ལོ ཅེ ནོ ཅེ ད ཏོ ཏོང་ བེ ཐ་ ཚ ནོང་ ད ཐ་ ཚ སོ པ ཏོང་ ཐ་ ཏོ ཏོ པ ཉིན་ གུ ཅི ད ཉ་ རེ ལ ཀ མ སེ ཅ ར ཉིན་ རོ ཅེ དེ ལུ ནེ ང་ ཅ ཉ་ ཚ ཡ ཏན ཅ པ ན ཆེ ཟོང་ བེ ལུ ཇོང་ ཁ ར ཡ ཡ

0: ཉམ་ཉུང སོ་ཅུན་ ཁེ་ཆེན་པོ་རེ གེ་སུང་པ་རེ རེ་རེ་ ཤ་ནོ གང་སར མ་རིཁ་ ཁ་གུ་ལུས་ཨ་ པ་ཏོང་ ཟིམོ་བེ་ཝར པེ་རེ་ཤེ་དེ གང་སར ཐུན་རིན་ཛ་ རོ་དོང་ ཉམ་དོན་ བེ་ཐབ་ཤེ་བེ ནམ་པ་ ཟོང་པོ་ ངན་ཤེ་རེ་པ་རེ ཡུ་ཁུ་ཅེ ཟིམོ་ཝ་ ཝེན་དེ ནོ་བོ་ཡི པོ་ལོ་ཏ་གེ ཧ་ཅང་ མང་པོ་ནདུག་ལ སེམ་ཛ་ཡོང་ ཁེ་པོ་ནདུ ཇ་ཡོང་ ས་ཤོ་ཁ་ནི་ ཡོང་ཡི ཀོན་ཅུན་ ལེན་དུ ཟོམ་ནི པོ་ལོ་ཏེ་མོ་ཏ་ཝ་ཏོང་ ནབ་ལ་ རོ་ཁ་ཅུན་ དེན་དོ ནོ་ཁུ་པ་ ཐོང་ཤོང་ཤེ་སུང་པ་རེ ཟིམོ་ཝ་ ཏང་དེ་ཤང་ག ཧུ་བེ་ པེ་ཤོ་ ལེ་ཅི་པ་ ཧིན་བེ ངོ་ནི ང་རོང་ ཤོ་ཅིང་ནི ཧུ་བེ་ཝ་ཏོང་ ཤོ་ཡེན་ཤིང་ནི ལོ་ཁ་ཝ་ ཡིན་ཤེ་ཤེ་ཆོ ཧུ་བེ་ རོ་ཁ་ཏོང་ ལོ་ཁེ་ རོ་ཁ་ཝ་རན་ རེན་དུ་ཤེ་དུ ཚོང་མེ་ ཉམ་དོ རོ་ཁ་ ཉི་ཀར་ ཇབ་ཤོ་ཤེ་པ་ ཐོང་དུ མ་རི་ཐུན་རི་ཅི་ ཉེང་དོབ་ལ ཁོ་ཨ་ཏི་བི ཏིང་ཟབ་ལ ཐོབ་ཤོང་ཤེ་ སུང་པ་རེ དེ་རི་ཅེ་ དན་དུ ལེགཏོབ་ དེན་བེ་ང་ ཉ་རོ་ཏི་ ལོ་ཁེ་ མང་ཚོ་ རོང་ ཡིན་ཅ་ ལུ་ཡ་ཚ་ལ སུང་ཤུ་ཇེ་པ་ ཐོང་ མང་ཡོང་ཅ་ ལུ་ཅོང་ཤ་ཡ་ ཕེ་ཅི་ ཏོང་ཇོ་ར ཀ્વེ་ཏི་ཐེབ་པ་ མ་ཟེ ཇེ་ཤི་ རོང་ ཡིན་ཅེ་ ཆེན་དེན་ རེན་ཚོ་ཉེ་བ་ ཏོང་ ཆེ་དེན་ རིག་ཚ་ ཆབ་ཏེན་ ཏེན་ཁྱབ་གི་ ཉེ་རུ་ཡི ཐོམ་རི་ སུང་ཤུ་ཇེ་པ་ ཏོང་ ཆབ་ཅི་ རིང་ནི་ ཏོང་ ལུ་ཡ་ཚ་ ཡོ་ཁོ་ཅེ་ ཉམ་རི་ ཐོབ་ཇོ་ར ཡོང་ ཀ્વེ་ཏི་ཐེབ་ཡོ་པ་རེ
1: Xiangla Sanjun du du ka chi chu jun nin du Sanjun ji chu lu nin du ni zhe zhu lu de kan chi su ma ngu ji xie kan jie wa dang ti jin bei dun li yu men na de xie ka chu bi li dun bei wa ji xi du chi wa jin na zhong yong su quan qin ba gu dong qi jia dun qi dun ji ge li su chi ji xie ji dang cha gu ye da tin ji xie ka zhu kong nang chu yo ba dang quan xie ka gu dong xue gu dang cha ji ji zhu yo ba xi 独立村多,强度中前期,中世的街东局,上德党,中国境,危机黑狱,类似东局,电话起地,西初期,一顿马拉,全有您祖兄写就的工地东月八十。现在我比党九八人,中前的拥挤,全一顿前期,中州党相中加结构,中错期东节密秋个期,写及丁克写月八党。 我看李日记五岁里空气一段起步五笔团结卡主角拉长短缺起笔弄我被门罩卡持续接档擦顿所单位我被拉长国中学接接一些送档擦立国国新居八十年前上兄中介龙城年轻满篇写句大话跟您比陆克起过三十总多边过错八档
2: 西贵图龙城年轻满篇写的切卡顿顿的心中满错了偏把春月把马子种错人比成年美丽龙城年轻及独立这期这把当扎满足及多只连阳节约把谁
3: 听得不中生就念不到里程序词了德林给多年
4: 德林给多年
5: 卡桑群别强进党德林雄伟三九零忙着多过了天山南多对财神的日月中文的吧看看松天地北京龙天年轻理工看给龙天家的人格多年级别来才能电车的地图谢谢书记习近平的总一改签教育路大比总委家书记习习贵习贵比过当
6: 三土没地呢我当然不能去过了
5: 例如，曹雪萨巴接上设备，协调电梯电笔格。若来接九松树皮，得尽量把两等被级别格扫，这是需要。三个那么做，现在电笔最近年标准设备，电车电梯就算被拖。中国中央个学校书记习近平个总一改进，教育路大部总一届书记就写过，写把写的个一把点呢。教育路大部总一届书记就写过，写把写的个一把点呢。谢谢书记习近平给。 小路人东江阿里到我当部七九年年中央党个老部的总委家书记行就三十用钱之罗密有没从里头难为松西改进些事总一能让你当个赞助家出家当价格价希望个这批车总人办的你共推文人家价值六七十年元电脑办就配件动画当忙错人跟送些吧电力拉松送些吧价格原理得亏了工地动画地价忙也改进些事总一能
6: 让你当个西乡街的家，他不修党部，官定部党，总一届书记呢，他修党部，写签官定把持。总一届书记也不行，接待了写个三些呢。龙天教育路一，总一届书记没必要不行订阅。总一届书记写呢，教育路大部，总一届书记就写个笔，联系农业不是。总一届书记要不写写过呢，你不得同他把上的参拿党员不是写过，当然他上能得写着呢。 总委级书记辞职搞起事了。总委级书记要不有没干了的过程些呢？大厦东城忙不有忙，我将作为东城的地盘者，总让别有啥清楚呢？你不得上哪当有把当。
2: 当然拉上南大新开街电送线过乔斯基卡桥单不能这么当赞助建的协助的动画赞助了一起协吧赞助决定的协吧赞助了这双十万几千年当给腾着当金钱了让东岸送交线过马克思人路街日比中路老将当空的七八下七点让金将当起了几年一定期待我当没期待我让他给待我记一记老古阿曼大本内度的他就要不写几人通气线过乔斯吉隆拉宋江内部系故乡乔斯吉卡乔当乔斯吉兰乔乔斯吉当乔乔斯吉下去几天内吉隆拉不送的让东岸当给我请他乔当让东岸当中央当前推经济的用完他穷让东岸当中央给王炸了宋江吉系国别走都难有
5: 总一能总一节书记也不行写什么呢你不得通达白损的心能萌萌也把写给罗辑曾经给萌萌了想的学者呢让你当个真为没有事总一节书记呢也能满足了提高的卡胸襟过去累积把银币你不得满足现能就把当忙了底细正规满足节都能切续些把当满足当提高的这话切续也把满足了超过切续银把姐姐开篇节你对他就和他当老不得忙忙节落了没办法你对你修也贵他就也不行呢恰对贵当都对谁些把得下我忙咱这个你这里对是一个你不得杨达比西顿里进子吧当每个节如念对起心在难动当每节你自己打从里扎当西顿里进里扎定你念不中大家心就下去的一字里个的字呢一人当忙错等于季节吹的三九写的你做了西多当特别忙了这个学做张本家把写呢西顿当我就忙季节来的写的学做爷爷你顿上东昂顶过有上西个比走电弄月
2: 早已呢总为技术机要不及牺牲呢你不得通到八省的苍南跟着有不细过总让苹果这集末车接车开始当末车接车集结局当皮及电力机上部机前电过八当内马用最前面那段来东东西过去学第呢路到七阶当拉上入米机下外立派着的刚到波内克呢第个了第二正解的中国电脑旁边立给过这点当真太极的细胞当我用就有些过千里当他们当动物当他们妈妈接人的当他们姐姐却是也不习惯呢人的人的的人的人人的也不习惯干我的七岁细胞要这些到胡大这点刚让俺们怎么当但我的情报能做过我这都比人定的严惩的起有不习惯让个人啊他就是把你有什么容托上冬季金灯的年开的土江马扎巴当包林电商跟着克普巴杰西古比走都难有
5: 总一能总一节书记也不是写上呢你不得通达白损的三能多损也把结果俺最往家呢当当萌萌节那么休息第当当萌萌节小娃这笔切的学果第当个先吃四娃当杰克节端的小娃这把忙了开篇这把机困难的学姐里面往家养当俺学果心趁得往家学把当长央昂王家学霸学藏昂王家学霸及写的三文学策也把当一切的人生也把学霸的村子也把及写过用当给当在线当坚称开片当坚称计划节这话他就也不写过忙做极对两路内齿的蓝令带你就认得他就蓝令写过当为节我提参加几个么当参加切记开始人看了几把结节落坠几个得的经济写把力有力没几把当雷贵家把力清藏路盖的没一瓦罗家切切些把力轮椅不动啊及鞋头把鞋格陈兄当陈哥儿陈宋陈学姐姐没别点的陈兄哥三路学开不鞋呢总共就像鞋头格格通大白村的让你来这万年不点呢没点把点头当雷个长不长压不用开塞丁塞机鞋头把鞋格写作人路家地位人烫到啊让东昂打别当拉链到啊当跟学罗用了兄弟家把选择节刚能锻炼机械呢总得用是选择亚天节写出打算写卡就提炼写给别人做电动员新的不错功德新把点呢连坐对对头写下书记习近平的综艺改进教育路大比综艺节书记及写给比过瘾

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁང་གེ་ལུང་ཅིང་ཅ་ཟོ་ཞུང་པ་པ་ཇ་ལ་ཇི་མ་ཏ་ཤི་ལ་ཟོང་ཡ་ཏོང་ཡི་ལོ་ཇི་ཏ་ཤི་མ་ལ་ཞི་པ་དེ་པོ་ནི་ནེ་མེ་ཚིན་ཏ་སང་དོན་ལུང་ཅ་ཡུ་ཏ་ཤི་མན་དུ་ཤ་ཅི་ཡིན་སི་ཏ་ཡི་དེ་ཉ་ཏ་ཅི་ཉེ་གོ་

0: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི
0: ཀྱི ཀྱི
1: ཀྱི ཀྱི
2: ཉིན ཅེ ཏོབ ནབ ཚོ ད་ད་ ཆེ ཅི ཉེ གི མན་ད ན པེ ཇོང ལུང ཐིན ཉིན ཐིན ལི ཁོང ཁང ཀེ ལུང ཐིན ཅེ ཙོང རི ལུ གུ ཚེ ཐོང ཧི བེ ལེ ཚེན དེ གོང ཀེ ལེ ཚེན ན མན རི ཙན རུང ལེ ཚེན མེ ཏོ ཏོ མ ལ ཁེ བེ ལུ སུམ པ ད ལོ དེན ཧི བ ཡན ང ལེ ཚེན ཚོ ཤོང བ ལོ དོ ཡན ཡང ལ གོང ཀེ ལེ ཚེན ཅི ལུ ད ར ཅ དེན ཅི ཤེ ན ལེ ཨ དེ ན ལ ཡ ང བི དྲ ག ན ཇེན ད ག མ དོ ཇེ ཏོ པུ ཐི ཉི ཅ པར ཅོ ངེན རི ཤེ ནེ དྲ ག ཅ མེ ཏོ ད བི ལོང ཚོ ཅོམ དང་ཚོང ལེམི ཅི ལུ་པོ ད མ་ཚོ ན་ནོད ཇོསུང་ཡི དུས དནི ཟོང ཇོཀར ཁ་ཡི ཆ་མ་ཚ དེ ཅེན་ཅ ཇོཀར ཅི ཕ་མ་ཏོ ཅུང་བ ཚེརིང གི ཀེ་པི ཇོཀར ཚེ ཧིམ པི ཀོར་སོ ཅིན་དུ ཤ্যাম ལ ཙམ་རུ མེ་ཏོ ཏོ མ་ལ ཡེ་པི ལུ ཡི་པ ད ལོ་དེ ཁེ་ཇིན
0: མེ་པུ ཁེ་རི པོན་ཏོ ཡོམོ་ལ ཙོང་རི ལུ་གུ ཤེ་སིན ཤེ་ཇན་ནི གོང་ཇོང ས་ཐུ ཙོང་རི ཙེ་ཐང་ད ལོ་ཏུ ཤ্যাཤི ཇེ་པར ཨེ་མ་ཚར
3: ཁེ ནེ ཚོང རི ལུ གུ ཚེ ཐོང ལེ ཚེ སེམ པར གས ཤོ
2: ཤེན གི དེན ན དུས ཕུན ཇོ དང དུན དེ དེ དར ཇོན དོན རོ ཡིན ཤེ ཤ དོན རུ པན རི བེ ཕ མ པན ཆེ ཅུ ངན ཤེ ན ནེ ཚུ དེ ན ན ཡ ཇེ ཇུ ཕ ཡོ དེ བི ཏམ པ ས དོན རོ གུ ཐོ མ ར མ ཁེ མ ཡ པི ཕ མ གེན ཁོ ཉི ཅ རུང གུ པ མ དེ ཁར ཏེ ད ཆ མ ཁན ཇ དེ པ མ ཁོར ལིང གི མེ པི ཁབ tiwi nyingwi ne pomo tento tento ndogo yo. Lo te suwe ka hinli le dren ja je, tsirin ka pama nyi la kabar tong te lasar chuenja hiwa tong da. Rwa tanga zangli me chong mulo para nying ni trenpi pomo tsuwar hiwa kye batara. Tsirin ka pama nyi je chuenja hiwa tong che chi pomo dokar tsuwa yong. Danyi na sagandawi tsi kyunga yin patong tsirin yong nge sui tu tong kewi. ཁོ་པ་ ང་པོ་ནི ཁོ་པ་མ་ཉི་ཅེ་རོ་ཨ་ཡི ཁོ་ཉི་ཅེ་དེ་ལིང་ཀོར་ཏོ་སོང་ སག་ན་དོ་ཡི་ཏུ་སོ་ཚ་བ་ཁེ་ཡོང་ ཚེ་ཅུང་ཡི་ཐོར་ཡིན་ན ག་དུ་ཡིན་ཡོང་ཁེ་ཅུང་ལ་མ་དུ་པི ཆ་པ་མ་བ་ཅུ་ཡེ་ཅུང་ ལོ་ཏར་ཐེན་པ་ཏིན་པི ངེ་མ་ཤིན་ཅེ་ཆ་པ་མ་མེ ལིང་ཀོར་ལང་ཏོ་མེ་ཚོ་ལང་ལོང་ཏེ་ཤེ་པ་ཏོང་ སང་སུ་ཤེ་ཁེ་མ་ཡི་ལ་སི་ཤོ་ཡི་ཀུན་ཏོ་དེ་ཟོང་སོང་ག་དེ་ཡིམ་ཅེ་ཆ་པ་ཏོང་ སོང ཁ དུ ལ སི ཐོ རིང ཅ ལོ གི སེ པོ དེ ཡོང མོ པོ དུ པོ ཤི གི དེ པ ཏར ས ལ མ ས ཤི དུ ཇར ཝན ཅོང དེ ལ སི ཛེ ཉམ གི ཇུ ཕ ཡོ དེ བི ཤིང དེ ལིང ཅ ཅེ ཉན ཇུ ཤི ང ང ཤུ ཅི ཏར ལིང ཁོ ལ དོ མ ཚོ ཁེ ལ ལ ཤིན དུ ཏོ པི དེ ཉི ཁོང པི ན ཧ ལ མ ལ ཧ ཨེ ཡོ ཉམ པ ཤི ཡོ ཇུན པར དེ ཅ ཏོ པི ཨ མ པེ ཏུ ཅི ཁོང པར དེ ཉི ཁང རུ ཇ པ ཤི ཁོང པ དེ པོ ཤི པོ མ ཐུ པ ཏོ tewi rongi tongse ni yongwi tongchir nong ma la drenda ma kyo pa xin hanshi ca la. Rongdwe kewe tongchir war nam langyo xe gwen nge yin batra jamni yongken co la jik ju nye tu to langyo xe. Zopo tong tong me pe papar tenye mduk jate ngo nawi gongpa tebo le po mato. Ta na jela yong xin pi lingkura cong me konco jate xo te tridi co co chi xue pi ngang cui na. Tiri na sanji tenpi tenpa trinkin son jipa ton. Ko nyange li depi trinsui tukin kechin yinpi. Shansa ton kowa shi na juwa tongjur yuepi linkor jetsaji tatung tseko ton. Teje pakur kogu yuepi layun chihi che jupa tabu duyu che kongin kempo pohin xiangwar she. Tsirin ton pama nyi xopi torin chuzu tukpar chenni tuenayon. Nyihar canso yinni sanji tongkun dundu joro. ཁྱོ རེ ལྷོང སུ ཁྱོ པི ཐ དེ སོ དམ པ ཅོང དེ དེ ཅ གོན ར ཁེན པོ ཤི ཡོ པ དོ དེ ཐ ཁོར དོ གོན ར མོ པོ ཤི ཁོ ཡོ པི དུ རབ གོ མི ལོ རབ གོ ཅ པ ཚང ནེ ལ སི ཏུ མུ ཚུ སང ཅི ཏོང ཁེ པི མིང ད གོན ར ན སང ཅི ཁུན ཆོ ག ཚུན ཅི ཚ ཆེ ཁེ དོ དེ དེ ཏོ ཡིན པ དོ ར ཁ ཐ ཅི ཅ ན ནེ སང ཅི ཅོང དེ དེ ཅ གོ ད ཁོ ཏོ ཏོ ཡིན པི ཆེན ཚོང ག ཆེ ཁོ ཏོ ལ ཁོ གོན ཏོ ཡིན ན ཡོ སང ཅི ཅོང དེ དེ ཅ གོ ནེ tenchi tsuo te chi te njogu yue. Sanji tongu kun dun to linko wa tsu kucha bui xin suwa mulan de jin yue patong. Teren zonpi linko wa mong kye wa shatsa mulan tsa je rong ke kyo ru tso tan ro te kya kong nung zu. Kya nga mo tan tupa pyu tu tong te suida pape ngon nge so wa yun. Tsering tong pama nyi sanji tongku kundun du jokat. Pama nyi je tepi polong yo hin kucha pu, soa melang yurin tat. Tada tsar tsam na tazoy ka kum drupa topi nawa shungwi. Tsering ka pama nyi sanji tongku nrang je chwe do jagong hiba hik nong tati. Jagong tayin nong kya tongki mangwi drots kote tongpa pa ya, nong ka tongja tsoma mei keng. Kya tongkin je ladu je jagong shepur wudri keng niyo. Tsering ka ame tsui tu tongwa tong na nye tsamshi. Ngodong li sui na ngam hie mepi nanju hi tuankin kola tete. Po, nga zo londo, chongchen na chongchen rongre, nandri matso kiwa la. Sa gongdu songyong ngona mali mandu. Aba ngini maduk jate ngo nata. Hie chemla lo gulu hie. Tsering ka amar tete. Ama, nga la nga zo kya tongte po ma jen na tata langshi li leme. Tadong chume mbukupi tuzui kanzang gochire, ki ngangju rinpu tatarhi. Ku mik shikshi ka jagong nonto dosa hikzal. Yun zamni kongpi bukto dosa tongpa hi tuan zamshungi. Kongzo sonpu kya tongki mongpo hi juite buk ka kukchu tarde. Hyabyo mi shiri trekpa yoyo ki ka trotsita tre chu zang hi shini. Che naba je chweken inam. Njo zang sona mato darin mmangwi njopo lejimare. Ke doyu tong ke te tatarhe. Tsering ke hegu mar. O, kya ngamo sondang ki tong puto popa song che yung ro. He he. Gongzang ne hegu me ku ngapa tada cha chong ku pama nyi che kya ngamo popa dosong ri tong pa le puto ngu zang yung ma je. Tsering ke tsui te tongwa tong pama nyi la. Apa, ama, chen tong yung kala sa chong me pe tupa toza tong tong. He je keb amin go che tu yu yin. Chongqin nong ke seri kangjong se na zhima shuk zhobo hi kawi mtse, zog dhik hor te so nagandu, gei hie batong. Api chong mutun yuebi ngon. Po, ami hie bat drong re. Ge dobi nong ni chemni chir yongwi nong zha kazi ni dozang si te hyozi je go chue ba si. Rong ke pama

0: ཉེ ཉེ ཅ ཅལམ དེན ཚལ ཅེ ན ནེ ཅ ཇི ཅིང གུ པ ལུཕང དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སམ ར ནེ པར ད ནེ གེ ཅི པི ཇ ཚུ ཝ ཉེ ཟེ དོ ཅལམ ཉེ ལ ཇན དོ ཉང ཅུ གུ པ དོང ལུང ཨ ཡེ སན ཅ ཚོ ཝ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ཁ ཅེ ཉེ ན ངེ ཅ ལ ཉང ཅུ ཚེ པ ཉེ ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོང ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེ ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝུ ཚང ས དེ པ དོང རོ ཝ ཁ ས དེ ཅ ཡིན པེ ལང དེ ཡོ གུ Sumba na nito, chin la zuwa matin bar shenpa bolhe da neba. Yakara na nyan ran la chin tang wei, ninkara nye yin tang la ten na lu la pin. Tiemen ninkara nye na ma chin jang de lu zhongba dong unbo masa wa. Nguo na wa dong tong chi ba, tiemen rong ni su jong ji bi marang wa yin. Nye che na yong ma zong de, ka de nye ye che wama dong chong xa ka su ting rei. Tiemen nguo dong na kang de nang zou na yong pin ba che. Yewa na kinye zi to, jayantu lula nang kune panye zi na che sanwa tong ngar suwa, lani sewa su la pinba yeba ri. Nga ba na chang chang tong ruwa, chang chang tong na lucha diatong la pinna yung, roja mong chen na do tsu cha nipan jang se. Chupa na chupa, kinye tong chang chang tong sunji, sinche lula zi na mocha sewa tong, tsuo zongwa tong, jipa jang dong suwa tong, xa jipa la pinbi toju jie jung yin. Dima na chu chi pa, chu chi na luto suwa tong chi chi pa, chi pao chi nung suwa suja pinpa ye la. Sancho lungpa tong nga chi mongwa, lula chengi tongwa, tong chi pa. Ka gongpa tong ku cha ye pa su se la, cha xia la tong ku bu pa, chang ni ma ye wa, na tong me ni jin. Se dima tao su se, chu pong gu.
1: Jizin tsup somje shichu tsui dogu chichu na. Ngan tsui rongi ni jasin jikten la semko shebara ngani gomsin yu. Rongi rongla lingi zi anyong.
2: Melu do xiawi zongi di ma yi bar, sen na la pa ni, rongi jie xina gu la lingi zin kong xiu nyu nga. Ngan tsui, shichu jen zong dang dun dang di yong ni xie jiang.
1: ཡོང་མི་ཅོང་ནང་དེ་ལ་ན་ཡུ་སི་ཨ་ཉོ་ཏ་ཏ་ཆེ་རོང་ཁ་ཐུ་ལ་ཝ་ཇ་ཏོང་ཀོ་ལི་ཅི་བེ་ནང་ཡང་དུང་ན་ལེན་ཅི་ཁོ་སེ་མར་ཡོང་ནི་རོང་ཁ་རོང་ལ་ཧེ་བི་ཁལམ་དེ་ལ་ཅུང་ཟམ་སེན་ཏོང་ཟམ་ལིང་མ་རི་ཡོང་ཅ་ཏོང་པོ་ཏ་
2: ཁྱི་ཡོང་མ་ཇེ་ཅི་ཅི་ནི་མ་ཅི་གལ་སེམ་ཁང་གེ་ཅིན་ཅི་གང་ཉི་ཆེ་ཡིན་ཡོ་ཅི་ཁོ་ཡོ་དེ་ན་ཅང་བོ་ད་ཨང་གེ་ཅང་ཤེ་གལ་ཡིན་དེ་ཅིན་གང་མ་ཅི་ཐུ་ཉི་མེ་པར་ཇེ་དུ་ཅ་ཡིན་བེ་མ་མང་པུ་ནེ་དང་ཡིན་ང་ཅི་སམ་པར་སེན་ལ་ཡོ་བེ་ཁུ་བོ་ད་དུང་ཧར་ཆོ་གུ་དེ་ད་རེ་ཁེ་ཟུ་སིན་ག་ཆུ་མི་དང་ན་ཁ་ནི་ཡུན་
1: nadangwa gala yinde. Kordwe mebe dochi mambo yi, rong rong la gawi lemba yi. Dingrabja Sengkang ribi lopun voro edi yi, Sengkang detong la cenyi tabde yi ya yode. Sengkang detong jenje du nam yin yong lela zun yi, nyekor jim manam zewi jongo yu. Dengda danyi lekwara drop thamna, njikten tira ganga jenje shawa yin yin meji song yu.
2: 文章，立给南乡节初一周日天气这一天，让个这位咱们播出的拍卖本期，给你罗干难的人气把他人都信了，加入个金把大表现的，接到下啊。新疆这边老板一直来用的都是送月的，让你去各度登记写件的，谁有可有所见现得的没一把了，让你接过瘾。 刚才所应用容了藏币从你舌头皮点着月给送月热点没有没有才写当给让你没把嘎了印俺去迎接通那人这边我走喜剧的压力让给让那迎接大象币连接胸膛
1: 对我们心就一般呢 ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ ཚོ

ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁ

0: ཅོང ལུང ཅིང ཉིན ཅིང ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཅིང ཅ སི བི ལང ཡི ཅི བེ ལེན ཅིང སི བི ལང ཡི
1: ང ཅུ ལེན ཅིང
0: ཅིན་ན་ན་མ་དོ ལོ촌 ཆུབ་ཆུམ་ཡེ་དེ གུན་ཁན་སོ ཅེན་ན་ཅི དད་ན་ཉེན་གུ་ཆུབ་ལེན་ཅིན་ཏེ་ན་ བེ་ཇོ་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལེ་ཁོ ཁང་གི་ལུང་ཅིན་ཅེ་སི་བེ་ལ་ཡིན་ཅི་བེ་ལེན་ཅིན་ཏེ་ཅི དེ་རང་གི་སི་བེ་ལ་ཡིན་ཁུ་ཅུ་དུ་ཆེན་ནོ་སི་བེ་ཇོ་པོ་དོ་སི་བེ་ཇོ་མི་སི་བེ་ཇོང་དན་ཅིན་ན་སེ་ལེན་ཅིན་སོན་ཏ་ཅེ་སི་ཡེ་ཤན་ལ་སི་ཅིན་ནོ་དེ་ཉེན་ཤུ
2: CB 조보
3: CB 조보
0: 지난나마도 로청 조보 좀 쳐. 나들은 그 CB 조보 CB나 실린 친노라. 뉴욕도 대체 매비가 내다. 천재 예언나. 이제 이거 배고다. 제 쉐지 힘.

0: ཉོང་གི་ཡེ་ད་ཚབ་ཅི་ཐི་ཁོ་ན་དེ་ཚོ་མེ་པ་དན་ན་དེ་ཤོ་ཤོ་ལ་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པི་གི་ནེ་ཡེ་ཅེ་ཅོ་ན་ནོ་ཏོ་ཅེ་ཅི་དེ་དེ་ཡོ་ན་མོ་གི་གི་མུན་ཅེ་ཡེ་ལོ་ཤི་མང་གི་ཉོ་ཡོ་གི་དེ་ཚོ་མེ་པི་གི་ནེ་ཡེ་ལ་ད་ཨ་ཁོ་གི་མན་ཅ་དོ་གི་ཆུ་ཆུ་ན་ཅན་ཅེ་ཡོ་ཤིང་གི་སན་ན་དལ་ལ་
1: ཁྱི་ཕྱད་ཅན་ཡི་ལེགས་གི་དུས་ཚོད་ཐོང་ཐོང་ཙམ་ཡོ་ཤིང་གི་པན་ན་ལོང་ཚེ་ཅན་ནོ་མན་ཐུ་ནི་ཉོ་དེ་གི་ད་ཀ་མང་ང་ཡིན་ལ་ལོ་ཚེ་ཅན་ཡི་མ་ཐབ་པ་དོ་ཉི་ནི་ཁ་ཡིན་དེ་མོ་པན་ན་ད་ཐ་ཁོ་གི་གི་ཅན་ཅམ་ཅན་ཅན་ལ་དོ་ན་ཤེས་གོན་ཅ་ཡོ་ཡོ་མི་ན་ཇུ་ཅེ་ཡིན་ད་གོ་མོང་གི་ད་ཁ་ཡིན་ཇུ་པོ་ཅམ་ཡོ་
0: 弄东牛牛银把的七区松巴特里的歌。七区基本着银呢没得到喇叭玩个吞销用着的也不有希望个本来台姐姐练着多杭州的姐姐的喇叭空练着多一定着对台个学了锻炼着算了加了寻着对呀练不脱吧等这拉手吧有性格。但七区我把的一出中国建设的歌这样的军都我给地图我通啊都年哪的我过去就通你穿行个本来大大姐的我希望录用一对与人不录用一个把多一面个给他年纪他得个农村的没希望的这些个牛有初七年都做没别个都真黑的现在要么都是有希望个打算用头个黑家沙巴开黑用的与人不接了他黑压的也没黑吧拉索巴个等这就有性格等那的七七主巴的里的歌牛也对错没被个七七丁巴的呢他给恰个我见的里的歌对错没被牛也的给恰黑里个你巴的老娘也托个牛也这次黑死多可是牛的一拉大大一

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: Senki nama tsu kumkhamza, nga lichi tso chiong pa hira nam jaye. Tata linje ni senku tsukpanda ne, Pyojo longchay nyamchay le kong kankri longchay ta, Pyojo bimzu kankri nyamnya si pi, changbi yang hi pi lingro lichi di. Lichi gomini nama tsu, na kyu rungpa tsere rando chungwa la pa pi lingro, Murong siya na pyujong ki lichi nye nga pati senpati. Terengi lichi ni nama tsu, Murong siya na pyujong ki lichi nye do pati senjuri.
1: Shirab dhandur dhuda, shadrun na tamo dhandur dhuda, dhandur tobe pusun bota na rarangi kochong son to tala gati sa kong lo le me kong la soba shi na kursong pa shi la soba mendi sa di shadgi tordum zu ju parnam tombe ge yen la ngabi gi lo sho le shik shi na nduwa tafu gi gong la tona tachi le zambi gi ingwa to mankam le gi sasha shika jun ne pepsun ba da ho tudu mu la ta kutan ta shi trigo se ba la na nyutan ni ma lingi tiki sasha ola tawu le gi lega tam ne dikha be gi garzo la tamu son tamba kotab gi sida nye le mokar gi wondang sha re changu
2: ཁས་ཡ་བོ་ལ་ཡུག་མོ་དོ་ནང་ལ་ཚོ་ཞང་ན་མེ་མི་ཇི་དམ་ཉུ་ཏི་ལེ་ཚེ་ཞེན་དེན་རེན་བི་ལ་མ་ཚོ་སོང་དེ་གག་ཡོ་བི་པ་ཝུ་ཟོ་ཨོ་ཐ་རུ་ཅུ་གི་ཡོ་ལ་ལ་ཅུ་ཏོ་སོང་ལ་མ་ཐོང་ན་དེ་ཐམ་པ་ལེ་ཁུ་ཐང་གར་རི་ལེ་མ་དང་མུ་ཇི་ཧན་བི་སམ་མུ་གོ་པོ་གི་ཅོ་མི་རི་ཁོ་མ་ཡ་ཡ་ཚེ་ཡོན་དོ་རི་ཐོ་མ་ཡེ་ང་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས